Colgate Mukwege. Kuzani. Shandesh. Young Stana. Bafiki Zolo. Zimbumalo. Big Zulu. Kupula di tiki sija VIP hadi salona. Iko ni tiki tiga wajaje mwanai 350 fela. Jo nani akujaga la ticket pro.

king of Kwaito. Na o sa dutse jole ka yena khosi ya Kwaito ke a tamofukate. A ina le londi but I like the way ke na le bonnete ba gore ke engwe ya go dira gore o re saka el saka el saka wena saka el saka ke la botlhano. Hey, o ska ile ba la re tlhano la beke dintlhagolo tsa ditaba.

Joy le iga ke a leboga bana ba kgoši magagešo ke itialo pola kgorotše. Ke ditaba tša iri ya seswai go Thobela FM ya SABC.